Aderico Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion. 106.3

0: Dalay ko na nga tumbuhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Biyernes, pizza jis ni ining bulan sa Hulyo.
1: O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo.
0: O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, salamat o Dios.

0: Salamat o Dios. Nindot kayo ang mensahe sa maong awit.
1: O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o alam na usab nining ato mensahe. Kung bala nung pulong nining takna, nga tumabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 17, hantod na sa versikulo 19, gingon din eh. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa kadapit nga patag kauban sa kapidan siya matinunan. Dito may daghang tao nga gikan sa tibok Hudiya o sa Jerusalem, o sa mga siyudad sa kabaybayunan sa Tiro o sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus, aron pagpamati kaniya o aron ayuhon sila sa ilang mabalatian. Nangadto sab ang gipangyawaan o nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Jesus, kay gikan kaniya, migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Mao kini ang ato mensahe kon bala nung pulong nining takna o kinigiuluhan, nagtudlo og nag-ayo si Jesus. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan. Aniya na usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon, amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan, nining lain na usab nga adlaw, nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong, din amo na kutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasing-kasing karon andama kini, nga mahimo na usab nga kapugsan nining among pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoong Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga nahimong kabahin nining among bulhaton nga malipayon nga naghatod si kapulo ug manghalad panalangini ug ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanakog alang nini nga mambulhaton. Panalangin ni o Dios ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni usab ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali si imong pulong sa bisan diin nga dapit. Amahan pasayloa kami sa among makasalanan ug ayuha katong adunay masakit o mga balatian. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo, sa ngala ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen.

Itong gibasa dinhi sa kasulatan mga igsoon, pulong kini sa atong Ginoo, busa angay nga kini atong tun-an ug atong paminawan aron nga tungod nini makabaton og giya ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nanita nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 17 hantod na sa bersikulo 19 matod pa. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa kadapit nga patag kauban sa kapidan siya matinun-an. Dito may daghang tao nga gikan sa tibuok Hudiya ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayonan sa Tiro ug sa Sidon. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 17 gisgutan nga sa diha nga nakalugsong na si Ginoo Jesu Kristo gikan sa bungtod padulong sa patag ug niadtong panahona kauban ni Ginoo Jesu Kristo ang kapid-an sa iya matinun-an ug ang iya napili nga mga 12 ka mga apostolis. Niadtong panahona mga igsoon daghan ang mga tao nga nagpaabot kang Ginoo Jesu Kristo sa iyang paglugsong dito sa patag. Kay nabaniog man o nadungog man sa mga tao nga ang Ginoo miadto sa buntod aron sa pag-ampo, mao kana nga ang mga tao nagdugok mga igsoon o sila nagpaabot kang Ginoo Jesu Kristo nga mulugsong sa patag. Niini nga mong sitwasyon o kahimtang mga igsoon, makaingon kita nga daghan kaayo ang mga tao nga nangandoy nga maminaw sa pulong sa Dios ug daghan ang makatawhan diin nagkinanglan og milagro kaayuhan sa ilang kinabuhi. Ug niadtong panahon mga igsoon, dili pa kaayo daghan ang mga tao apan sa matag dapit nga tua ang Ginoo, labihan daghana ang mga tao nga magpunsisok aron lang makaduol sa Ginoo, aron makapaminaw sa iya mga pagwali ug makakitag milagro. Kini nagapasabot lamang mga igsoon nga niadtong karaang panahon, halos kadaghanan sa mga tao gusto pa maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay bisan sila sa una, dili pa kayo daghan apan sa panahon nga ang Ginoo magapanudlo, sa panahon nga ang Ginoo magawali ngadto sa mga tao, labihang daghan naman ang mga tao nga muduol. Nagpasabot na nga niadtong panahona gamay ra ang dili ganahan maminaw sa pulong sa Dios o kadaghanan kanila ganahan gyud maminaw sa pulong sa Dios. Lahi sa atong panahon karon mga igsoon nga sa atong panahon karon labihan daghana ang mga tao ngani miabot na taog pila ka bilyon. Apan imbis unta daghan na kaayo ang mga tao sa atong panahon karon apan gamay ra ang ganahan nga maminaw sa pulong sa Dios. Nagpasabot ka na nga sa atong panahon karon mas daghan ang mga tao nga layo sa Dios. Mao ka na nga sa atong panahon karon angay nga mas daghan ang muwali, mas daghan ang mopaambit sa iyang pulong aron nga tungod nini daghan kaayo ang makatawhan nga madala balik diha sa tiilan sa Dios. Mao kanay hinungdan mga igsoon nga kini atong pagwali sa radyo ato gyud nga gipadayon tungod kay daghan pa man ang makatawhan diin nagkinanglag pulong sa Dios sa ilang kinabuhi aron nga tungod nini madasig ang katawhan ug makalahutay makapadayon sa pagpangalagad sa atong labaw nga makagagahom. Namatod pa dinhi mga igsoon sa bersikulo 17 nga sa paglugsong sa Ginoo gikan sa bungtod padulong sa patag, dito'y daghang mga tao nga nagpaabot kaniya nga gikan pa sa tibuok Hudiya og sa Jerusalem, ingon man sa siyudad sa kabaybayonan sa Tiro og sa Sidon. Sa ato pa mga igsoon, labihang daghana ang mga tao nga tudloanan sa Ginoo, daghan ang mga tao nga walihanan sa Ginoo. Mao kanay hinungdan nga siya nagpili sa iyan 12 ka mga apostoles aron nga tungod niini daghan ang makatabang ni Ginoo Jesu Kristo aron nga daghan ang makatawhan nga madala balik sa tiilan sa Dios. Ug kining daghan kaayong mga tao nga nagpaabot ni Ginoong Jesu Kristo mga igsoon, kini sila iya gayod nga gisangyawan, iyang giwalihan sa pulong sa Dios aron nga tungod niini mapugsan ang ilang kasing-kasing sa pulong sa Dios aron nga ang ilang kinabuhi mabag-o ug makalikay sa tanang buhat sa pagkadautan o pagpakasala. Ug mao kini mga igsoon ang una nga buluhaton ni Ginoong Hesu Kristo, ang pagwali o ang pagpanudlo sa mga tao sa pulong sa Dios. Ug kining pagpaambit sa pulong sa Dios mga igsoon, importante kaayo kini kay ang pulong sa Dios gitawag kini siya nga espirituhanon nga kalanon. Matod pa sa Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundili sa matagpulong usab sa Dios. Mao kana nga sa dili pa ang Ginoo mag-ayo sa mga masakiton, sa dili pa siya maghatag sa milagro ngadto kanila,
ang gibuhat sa Ginoo.

0: siya nagasangyaw, siya nagawali sa pulong sa Dios ngadto kanila aron gayod nga sila makabaton og kaayuhan sa espirituhanon nga kahimtang. Tungod kay mas labaw ang kaayuhan sa espirituhanon nga kahimtang kaysa kaayuhan sa panglawas sa tao. Kay ang kaayuhan sa espirituhanon maghatod kini sa kinabuhing dayon, apan ang kaayuhan sa pisikal kini adunay kinutuban. Mao kana mga igsoon nga ang alagad sa Dios sama kanamo nga mga pastor, mga pari, mga ministro, mga ebanghelista, mga magwawali sa Dios. Ang pinakauna nga among buhaton mao gyud ang pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa mga tao. Dayon ikaduha na lang kanang pag-ampo sa mga masakiton aron nga ang mga masakiton milagruhan sa Dios. Padayon ta sa bersikulo 18 matod pa nangadto sila kang Hesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian nangadto usab ang mga gipangyawaan ug nangaayo sila. Dinhi sa bersikulo 18 giskutan mga igsoon nga makatawhan nga gikan sa Hudiya, sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila sa patag ug ilang gipaabot si Ginoo Kristo nga mokanaog gikan sa bungtod tungod kay gusto sila nga mamati o maminaw sa pulong sa Dios ug unya gusto sila nga motan-aw og milagro. Mga igsoon, importante gyud kaayo ang pulong sa Dios. Ngani kadinyo nga kanunay na nakatuon nakapamalandong sa pulong sa Dios, ganahan na gyud mo nga maminaw sa pulong sa Dios. O kaninyo nga libuan nga naminaw nini atong programa kada sayo sa buntag, sama kamo nini mga tao nga nagpaabot ni Ginoo Jesucristo sa patag samtang ang Ginoo tuwa pa sa buntod. Sila naghulat sa Ginoo, nagpaabot sa Ginoo nga ang Ginoo mo kanaog kay gusto sila nga maminaw sa pulong sa Dios o gusto sila motan-aw milagro. Kamo usab nagsunod nini atong programa sa radyo tungod kay gusto kamo nga kanunay malamdagan ang inyong kinabuhi. Magiyahan sa pulong sa Dios aron nga ang inyong kinabuhi makabaton og kahayag, makabaton og giya aron nga makalikay sa mga dili maayong mga buhat. Namatod pa nga kini matawhana nangadto kang Ginoong Hesukristo kay gusto sila mamati sa pulong sa Dios o gusto mo tan og milagro. Og human nga sila giwalihan sa Ginoo, sila giayo sa Ginoo. Ngani bisan ang mga tao usab nga gipangyawaan nga miadto kang Ginoong Hesukristo kauban sila mapariente, sila giayo sa Ginoo. Ug ang tanan nga miduol sa Ginoo mga igsoon nakasinati gayod sa duha ka matang sa kaayuhan. Una, kaayuhan sa espirituhanong kahimtang ug ikaduha, kaayuhan sa panglawas. Padayon ta sa bersikulo 19 matod pa naninguha ang tanang tao paghikap kang Hesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 19 matod pa nga ang tanan nga mga tao naninguha nga makahikap kang Ginoong Hesukristo. Og silang tanan nga mihikap kaniya mga igsoon nangaayo sila kay diha sa lawas sa Ginoo migula man ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Og niini nga kahimtang mga igsoon atong nasayran nga ang Ginoo gamhanan gayod og siya makaayo ni bisan kinsa. Og ang tanan nga mihikap sa Ginoo mga igsoon nangaayo sila kay may gahuman nga migawas aron nga mag-ayo kanilang tanan nga mihikap sa Ginoo. Sa atong panahon karon ang Ginoo tuwa na sa langit mga igsoon. Apan kon ikaw may hugot nga pagtuo ug pagsalig kaniya, bisan pa kon ikaw mohikap lang sa radyo, mohikap lang sa cellphone, samtang kita magahimo sa pag-ampo, ang gahom sa Ginoo gikan sa langit mulatay kana padulong sa radyo, padulong sa cellphone ug unya mulatay sa imong lawas aron ikaw ayuhon usab sa Ginoo. Og ang importante mga igsoon nga una sa tanan aron nga kita ayuhon sa Ginoo, una mas maayo nga maayo na ang atong espirituhanong kahimtang atubangan sa Dios. Mao kana nga mangayo ta og pasaylo sa atong mga sala, atong hinulusulan ang atong mga sala og magbag-o ta sa atong kinabuhi aron nga sayon kaayo nga moabot ang gahom sa Dios nga iyang ipakanaog gikan sa langit og kini maghatod og milagro kaayuhan sa kada usa nga nagkinanglan niini. Panahon na usab nga kung magahimo sa pag-ampo akong giyang yung tanan sa pagpangluhod ato ibayo ato makamot sa kitasaan atong piyongon ang ato mamata ni atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan ninyo nga pablisingan andaman na Kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dio tayong hikap mo Ginoo.
1: Sa Dio tayong hikap mo Ginoo.
0: Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan.
2: Salamat o Dios nga gusto ka nga kami matudluan sa imong pulong aron nga kami maayo sa among espirituhanong sakit nga mao ang sala. Og salamat nga ikaw usab mo ayo sa bisan unsang matang sumasakit.
0: O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa nahunag sa buhat. Hugas yang among kasing-kasing og himo akini limpyo sa imo atubangan. Og bubui kami o Dios sa imo mapanalangin labi na sa makatawhan nga malipayon og kinasing-kasing nga nagatod sila kapulog manghalad og ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya.
2: Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma,
0: pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo, panaguban, panginadlaadlaw, mapangita o mapagpanarbaho. Sulbara usab ang mga problema. Og ayuha o Dios ang nag-antos sa diabetes, arthritis, ulcer, goiter, cancer, hipa, dengue, malaria, mayuma, high blood, patol, TB, UTI, prostate, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinay, sa ngipon, sa liog, mga grabe ginagmayng masakit, gikan sa ulo, hantod sa tiil, sakit sa kaunuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagi sa gamhanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o gihinginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakya ang imong gamhanan ang sumamilagro o banguna ang anaa sa balatian. O akong giampo o Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan sa silangan kasadpan amihanan o kabagatan. O himua o Dios ng tibok pamilya mag-usa sa pag-alagad kanimo. O kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo milagroso epektibo sa ilang paggamit kada adlaw sama sa lana, haplas, blessing cloth, healing cloth, agyo ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabii labi na nining adlaw Biyernes ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalay gon ka o Dios walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
2: Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon na alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Antonio Di Camay III, Antonio IV, Christian o Christine sa San Vicente, Cavayan, Masbate, ni Chopila Di Camay sa San Vicente, Cavayan, ni Ruben o Biti Humawa sa Palobandira, Cavayan, ni Helen og Sulpicio Maribuhok sa Antipolo, Palanas, ni Pampila Humawa sa Poblasyon, Cavayan, ni Nanay Emma Ferrer, ni Tatay Crescencio Tarukan o Bansyang Pamilya sa Itumbato, ni Rick og Ibilisa Pilapil sa Bilya Kalmad, Madbad, Cavayan, ni Gisa Pilapil sa Bilya Kalmad, ni Cirilo Pua sa Tigbang Milagros, ni Juna Jane Artisuela, ni Gregoria T. Andihar, ni Helen Abao, ni Francisca Y. Cabarrubias, ni Remedios Kinatadkan, og ni Jose Pirituerto, ni Agapitog Merlinda Pantalion uban siyang pamilya, ni Alfredo Orsing Biralio sa Antipolo, Palanas, ni Rinaldo Bisinta Gailan uban siyang pamilya, ni Roger Ugdayan Pitogo, ni Tatay Florentino Jimenez Senior, ni Irene Gomez, ni Conrada Artisuela, og ni Candelaria Compuesto, ni Armando Rosa og Asil Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate, ni Susan Pirino sa Sukbong Kugon Daraga Placer, ni Oliver og Merlinda Racasa sa Ginawayan Placer, ni Alfredo og Fijo Yua sa Guaan Luna Placer, ni Chodorico og Nerissa Bersidi sa Tadloy, ni Vicente og Nida Gailan, ni Edwin og Pilar Brusas, ni Leonito Richel Ronel Amari Caro, ni Rey og Marlene Brusas, ni Grace Godinis, ni Mirasol Junilo Arman Rivera, ni Charito Soliano, o ni Mercedes o Dominador Canabi, ni Pimia Perino sa Sugbong Kugon Daraga, ni Susana Manggubat sa Sintro Placer, ni Elni Piamonte sa Burabot, o ni Marilyn Silupi sa Manlutod. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw Holyo Jesus adlaw ta nga Biyernes ang ato nga mampanagtigom anha pagimoon sa residensya ni Nanay Emma Ferrer karong alas 9 sa buntag sa poblasyon Kawayan Masbati dool sa Taytayan Luyo sa Pilapel Store. Unyang alas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbati. Unyang alauna sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbati. Ug unyang alas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbati Luyo sa munisipyo. Ug mang-adlaw, Hulyo 11 adlaw Sabado, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga Esperanza Masbati alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Felicitas ug ni Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi Lampuyang Pubic Corpus Masbati. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Enting ug Ending Abiwila sa Patag Dumurog Katayngan Masbati. Hulyo 15 adlaw Miyerkules, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro alas 8 sa buntag sa Gintagbukan Aboyog Liti. Pagkalas 10 anha ako sa City Plaza sa Baybay City Liti. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom Matalom Liti. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1 Hindang Liti. Hulyo 16 adlaw Huwebes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Poroxais Binabay Merida Liti at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel ug Binabay Merida. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa Bitaog dool sa munisipyo sa Palompon Liti. Hulyo 17 adlaw Biyernes anha ako sa residensya ni Remy Nene de la Fuente sa Block 5 Lot 8 Lanao Unity Park Homes, Lanao Dan Bantayan, Cebu. Pagkalas 11 anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio Cebu diha dapit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon anha ako sa Diyos ang Una Center, unahan gamay sa Crossing Yolanda sa Dunsi Antigua Bourbon Cebu ibabaw sa Porokmanga. Hulyo 18 adlong Sabado anha ako sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City alas 8 sa buntag dool sa terminal og merkado. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa gawa sa Municipal Gym sa Ubay Bohol. Hulyo 19 adlong Domingo anha ako sa Cocodine Plaza alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City, Luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda Cambiuhan Danao City at bang sa Jangshap. Hulyo 21 adlaw Martes anha ako sa City Plaza sa Toledo City alas 8 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Vertusio sa San Isidro Calatrava Negros Occidental. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton Calatrava Negros Occidental. Hulyo 22 adlaw Miyerkules anha ako sa Kahiras Boarding House alas 7 sa buntag sa Aya Hacienda Fe Escalante City Negros Occidental dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street Giolngan City Negros Oriental dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblasyon Himalalod Negros Oriental at bang sa Central School. Hulyo 23 adlaw Huwebes anha ako sa residensya ni Tony Durango alas 7 sa buntag sa kanhi MTI Mabinay Negros Oriental tapad sa Iskaygo. Pagkalas 10 anha ako sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero Borgo Street Baay City. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Enriqueta Carumba Sentina sa Panagikan Dalagit Cebu. Hulyo 20 City sa Tangub City suminot pagadian Mulavi o Josefina. Ug sa tumay schedule sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto aduna kitay pagsalo-salo nga pagayamuon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ni Bulhatuna.
0: Ug alang ni atong gusto mo tabang ni Bulhatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550.
2: Ug mao kini ang akong GCash account number. Ug makapadala kamo pinagi sa GCash diha sa mga punsyap o kaha sa inyong mga suking tindahan nga dunay GCash account number. Ug pwede gihapon nga magpadala kamo sa inyong mga tabang pinagi sa Palawan, Cebuana Lolier, M. Lolier ug uban pa. Apan kon ginagmay ra, pwede ra imong ipa-GCash akong GCash account number. Ug laumi nga ang Dios magpanalangin kanimo.
0: O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Sto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan.
2: Amen.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.5 Oras, alas 4:30.
5: 106.5

0: 106.7.
1: Pagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa pagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa pagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa pagtingan.

0: akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. 106 points.
2: Alas sa 6:30 itong oras kabagdig gabalgada, balik na diresto ang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan ng sibiyaan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Ato tuluman na nusab sa kanunay na bagad kini sa Pagadian Junior College Incorporated kung PGCI. Sila nagpahibalo nga padayon kini nga nagdawat og mga enrollees alang sa mga alternative learning system students kabagdig gabalkadas or katong mga ALS. Mga ginikanan nga nagpaminaw karon kung galing ito mga estudyante nga ALS. Diri na ipa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated tungod kay sila ang nagtanyag. No, og libreng tuition fee og libreng school uniforms. Og ingon man, alang natong mga ginikanan usab nga dunay grade 7 students. Pay mostly ang gitanyag nga ESC scholarship sa Pagadian Junior College Incorporated. Ang ilahang kining pang-adlaw nga klase adunay 7 ka slots nga nabilin og 11 usab alang sa night class, ano? Sa muna nga pay mostly na ang maong kahigayunan, aron usab nga makakavail mo sa scholarship kabagdig kabalkadas sa Pagadian Junior College Incorporated. Ang ilang tulunghaan na himutang ibabaw sa Iliana Bibio College o busgamay sa Mormons Church. Ingon man, Iliana Bibio College, siya padayon usab ganing abag sa programang Bagtingan sa Katawhan. Sa tanan nga mga kulihiyo, no? Magkulihiyo bakaha, gusto mo nga mo human og eskwela, makakuha og kurso sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED og ba else. O diri na pa-enroll sa Iliana Bibio College, ubos kayo og tuition fee. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi. Muna ngayon na paglangan. Iliana Bibio College na pa-enroll aron ikaw magkahuman or sa imuhang pagtuon og makabot ang imuhang gitinguhang propesyon.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igar sa katatawhan.
2: Alas 6:32 na itong oras, kabagdig kabalkadas, diri sa tuwang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan na tuwa nang ipadayon itong ilisagutanan karong buntaga. Mahitungod na nini kabagdig kabalkadas, kinibitaw mga katawhan ba nga dunay wa nakasabot, mahitungod sa mandato sa DILG. No? Mahitungod na nini nga road clearing operation kabagdig kabalkadas, oo. Kini manggong atuang kuan, kini manggong atuang mga katawhan, kini bang dili bitaw magpakabana kabagdig kabalkadas, no? Dili maniid-diid ba kung unsa ba mga kasamtangan nga balaod nga nagdili kanila kabagdig kabalkadas, no? Samtang dili magingon ba, dili tanang sa tanang higayon, pwede himuon ninyong tindahanan or displihanan o kining baligya ang kinibitawng dalan, oo, tungod kay makahatag lamang kini kabagdig kabalkadas o kabalda or di ba kamatawag ta noong kalangan sa mga katawhan, no, samot na ng mga sidewalk nga gihimo kabagdig kabalkadas o kining displihanan sa ilahang mga paninda. So pinailalom, no, sa gipagula nga memorandum sa DILG nga mao kining memorandum circular number 2024-053, no, niadto pa ning 2024 gipagula kabagdig kabalkadas o aduna ni siya revision niini pagka 2025 kung ata masayop. Okay, ang giingon sa ang unod sa nasangpit nga memorandum kabagdig kabalkadas to all city and municipal mayors, punong barangay, sangguniang barangay members, barangay tanod, sangguniang kabataan chairpersons, members of the sangguniang kabataan, DILG regional directors and field offices, chiefs of the Philippines National Police kun PNP, and Bureau of Fire Protection, local PNP and BFP heads and representatives, minister and field officers of BAR, Ministry of Local Government, and the field officers and other concerned, no, subject to nationwide implementation of the barangay road clearing operations Assessment, Validation and Recognition under Bagong Pilipinas Program. Mauna siya katong gipagulaan niya itong 2024 nga Memorandum Circular Number no 2024-053. Doon na niya siya revision ha, pero kini ang atong ipakita ninyo aron nga makasabot mo kabag di kabalkadas. Ang sabay tumong og tuyo ni ini. Ang Department of the Interior and Local Government no, magpahigayon hugot nga gimanduan ang tanan nga mga elected officials, mayors, mga punong barangays, uban pang nga mga concerned na government agencies no mahitungod nining road clearing operations kabagtig kabalkadas, tungod lagi no, tungod lagi kabagtig kabalkadas kay gihimo na nga unsa man, gihimo na nga displihanan og mga baligya kining mga kadalanan. Doon na pa'y mga sidewalks kabagtig kabalkadas nga anta ang tao muagi maglisod na og agi tungod kay doon ay ipang display ng mga baligya, di ba? Sa mga na'y kabagtig kabalkadas nga dire sa ato ang syudad sa Pagadian, gisugda naman ang tanik implement kani adto pero nahunong. Sa dihang gasubling na pagawas og memorandum ang DILG noong kinahanglan na yun nga sundon sa mataga local chief executives ang maong mandato, kaya og dili nila ni sundon, sila ang pasakaan og kaso kabagtig kabalkadas. So wala gyud mahimo ang mga elected officials kun dili sundon kun unsay mandato sa DILG, no? Kay kun dili pud nila sundon ang mahitabo kabagtig kabalkadas, sila may mapasakaag kaso. Mentag ang mga negosyante may mapasakaag kaso, di ba? So nahitabo diri kabagtig kabalkadas gihinay-hinay og hangyo or pagpasabot sa atong amahan sa syudad sa Pagadian or bisan pa og gani kabagtig kabalkadas og kini bitaw nga sa kuan kining matag kalungsuran og gipasabot na ni ginahinay sa ilang mga mayor no nga diin kinahanglan gayod nga gidili na or dili na pwede nga mamaligya diha daplin sa kadalanan, daplin sa karsada, no? Samot na ang sidewalks nga himuon or displayhan sa inyong mga paninda. Okay? Nan, diri sa Pagadian City, bintaha gani kabagtig kabalkadas kay gihinay-hinay. Gipasabot kinsa tong mga negosyante nga namaligya diha sa may sidewalk, namaligya diha sa daplin sa kadalanan, gipasabot nga okay, gibutang agihatagan og kuan ba? Pahimangno nga ma'am or sir, kinahanglan nga sa labing daling panahon mangita na mo og mga lote nga pwede ninyo nga kaabangan or lugar nga pwede ninyo nga kadisplihan nga dili gamit ang atoang sidewalks or di ba ka ang dalan, okay, ang karsada, ang karsada agianan og sakyanan, di ba? Kung ugaling magpadayo mo dag paninda og simbakog madisgrasya, dunay mabanggaan mo kisa lang po'y manubag, problema na sad, di ba? Di mo nagingon ba? Mga negosyante, kung unsay balaod, no? Kinahanglan nga itong sundon. Dili kay daghan kayong tagawtaw dala sa Facebook, ang resulta, Facebook, dili man ang makatabang sa imuhang problema, di ba? At least, gipasabot ka, no? Kung unsay kanusa ka, kutubra di ana, gitagaan ka o gakining kanabang adlaw, nga hangtod asa lang kakutob. Oo. Kay kung dili ka mo patuo, pwede gyud nga i-confiscate sa tuang mga task force, no? Ang kining road clearing task force kabagtig kabalkadas ang imuhang paninda. That is Pagadian City, sa kunang gikaingon. Maskin asa karapit mo adto ang matag sidewalk gihimong tindahanan, di ba? Dunay mga namaligya og kining dapit sa gate 5 gidisplayhan og kini bitawng medias, gidisplayhan og utanon og ingon man usab do na poy nagatang sa dalan kanang mga yuhay og cellphone or baka rilo, di ba? Ingon man kabagtig kabalkadas ang uban kay ang dunay mga establishmento nga ang ilang mga paninda giapil nagdisplay ang sidewalk nga kun mag-hike ang mga tawo mao na lay mulikoy ngano man tungod kay adunay paninda. Kaya kung imuha po ng dasmagan, pabayaron po ka, di ba? So, yung una na ba? So, kining tanan kabagtig kabalkadas, no? Ang gibuhat diri sa pag-implementar diri sa Pagadian City, inanay. Oh, hinay-hinay nga giadtuan una sa task force, gipasidanan nga aning adlawa sila magpahigayon o road clearing, kung mahimo, pangita o kabalhinan. Pero ang problema kapag digabalkadas, kay lisod pasabto ning Pinoy. Magbagot-bot ang Pinoy. Diba? Munig ingon nga, paunsa, no? Makapot nato ang atong gipangandoy nga gusto ta o nga mahimong hapsay, mulambo ang atong syudad o baka katong komunidad. Kuno galing dilipod mo suporta ang matag-usa o walay suporta. No? So kining mandato, gikan ni si ADILJ, dili ni gikan mismo sa buhatan sa mayor. Ang mayor, igo lamang gitahasan sa buhatan sa kining atuwa nga diri sa ADILJ nga ilahang i-implement ang mao nga balaod. No? Human nga nakita ang asagad sa mga kinibitaw nga mga sidewalks or di baka mga kadalanan gihimo ng baligyanan kabagtig kabalkadas, no? Unang-una, wala mo giauhag sa barangay captain o sa mayor nga okay, gamitan ang dalan di ana kay aron da nga inyong displayhan, di ba? Kundili kabagtig kabalkadas, kusa mo nga nagtinda dihang dapitan, nagdisplay sa inyohang mga baligya tungod kay agianan og tawo, tama, di ba? Unang ipagkahuman. Kung galing aduna mo'y gibayran, gipangayuan mo o gitikitan mo diyang dapita sa barangay na, dili na ingon sa kining gikan da sa kining buhatan sa mayor, no? So muna kabagtig kabalkadas, ang uban pa gani, namaligya o walay mga business permits, mga kulorong, no? So muna nga, ato ang sabton, dili ta magsigig bagot-bot dire sa social media, no? Kaya gipasabot naman nagstarong kabagtig kabalkadas, mandato ka na sa DILG, gikan pagayon sa central office, no? Dili na ingon nga ang mayor, maoy gabuot, o si kapitan, maoy nagbuot-buot, nga pandakpon, kadtong mga namaligya. Ang mga tenor ba dayon? Asa man mi paingon, nagkuan mi, nagtinarong mi og negosyo, papahawaon man hinuon mi sa amang gidisplihan. Kay nga no, papahawaon bagod mo na inyong pwesto karon kuno galing, dili na gipanagiyahan sa kining gobyerno kung dili na sidewalk inyong gidisplihan or di ba ka kung dili na karasada ang inyong gidisplihan sa inyong mga baligya. Di ba? Mao na ingon inyong maagay nga masabtan ba mga negosyante dres pagadian city or sa matag kalungsuran, no? Wala mo gididan nga mamaligya. Bahalag magnegosyo mong tanan, no? Wala mo gididan ni ana. As long as ang sidewalk or kadalanan ayaw ninyo gamita nga maoy inyong displayhan sa inyohang mga baligya. Kay kanang sidewalk gihimo aron nga agian sa makatawhan dili kay displayhanan og mga baligya. Di ba? Mayngon mo nga maglisod ang uban imo. Maglisod nagpangita nga amuang mga kuan, ang amuang kininga mga suki kay mabalog pangita kun aha namin ning display, aha namin nagplastar o di pangitag lute, no, kun diha dapita sa inyo ang displayhan karon kay kusog ang inyohang kininga negosyo unya kay lagi sidewalk ang inyohang gidisplayhan or di baka karsada o unsa pa na nga giiya gipanagiyahan sa gobyerno o pangita og tapad basin dunay luna diha nga private o abangi pangabang dihang dapita, di ba? Total nag-income man ka o nagnegosyo man ka, di ba? Dili ta ingon ba nga atong nauna-una nga atong kaugalingon lamang, di ba? Mo na masakit sa Pinoy manggod pud kabagdig kabalkadas. Klaro nga pagkasulti. Ang sakit sa Pinoy unsa? Ang ilang kaugalingon lang mismo ang ilang pirming gihuna-huna. Wa nila gihuna-huna ang uban usab ba, no? Nga makaayo usab sa uban. Muna giingon, magnegosyo man ta, kining sulod man kag mingsulod man ta sa negosyo, bahala og ginagmay at least dunay income o kamo na sabot-sabot diha kun aha mo rapita makaabang og mga kining lugar nga diin dili ra pud ingon nga ang imuhang ginansya igo lang sa abang, di ba? Ala ra man kabagtig kabalkadas, no? Kaya nga to ang gobyerno igo ra gid na nga musanong kun unsay mandato sa kahitasan oo sa ilahang labaw kay sila magud puy manubag lagi. Kuno galing dili pud nila sundon kabagtig kabalkadas. Mabito to minyo si Mayor Sammy nga ang iyahang nga stricto nga i-implement, no, nga kining dakupo ning mga namaligya sa mga sidewalk diri pa sa sentrong bahin, ang dito sa diri dapit sa kining Tiguma, dapit sa kining Dao, di ba? Kunyo mahun makita ang kining Dao gani mahapon traffic kay ning Dao tungod kay daghag mamalit og mga kining gulayan dira sa may Dao, di ba? Ang naghimo aron nga dili kayo ma-traffic gipaisbog sa muna karon nga nahawan-hawan kabagtig kabalkadas, di ba? Pero kung buto na unaon traffic ra gihapon, pero gisabot na ni Mayor Sammy, no, tungod kay kung imo ang lantawon manggod dili na na siya sa akining bilong sa sidewalk nang ilang displayhan karon sa mga utanon kabag di kabalkadas tungod kay ilahan namang gisibog ang matawag taog kining ilahang mga pwesto, no, kung asa sila nagpwesto karon, which is sakto. Pero kining uban kabag di kabalkadas nga ultimo sidewalk anhi kag BA. Tanawa tumanga sa BA. Ang sidewalk na maligyag prutas niya, di ba? Maligyag mangga. Laki-laki labaw pa nga nakahatag og kini bitawng kalangan sa mga tawo kining kinibang manuroy bitaw og ikubag, mutagbo sa imuha, manuroy og SIM cards kanang tunol-tunol, di ba? Then pagahuman, anhi kadapit sa my gate 5, napudihay mga namaligyag mga utanon. Oh, di ba? So mo na ang gingon ni Mayor Sammy nga didto i-plaster ang mga baligya, mga sidewalk vendors didto sa may boulevard. Pero karon hangtod ni kasamtangan wala pa na plaster kabag tig kabalkadas, di ba? So ginahinay og implement sa tunga mas syudad sa pagadian kini aron nga dili bitaw makalitan ang mga negosyante, no? Muna nga giadtuan nga gipasidan-an nga okay, kutob ra mo karong adlaw o karong semana ha. Kay sunod semana mandakop na mi, mag road clearing na mi. Kung na pa mo dana among embargohon ang inyuhang mga paninda. So, kaya ara ka simple kabag tig kabalkadas, di ba? Mahingon mo nga nagbayad mo og kining nagbayad mo og ticket kay do na may tiket-tiket ning mga uban nga ang matag barangay. Amo ni giingon nga normal man gid pud na tungod kay nagnegosyo ka man, no? Pero ang pangutana, ang kanang kining ticket wa man na nagpasabot nga abang anang kining imong gipwestuhan karon, di ba? So mo na siya kabag tig kabalkadas, no? Unta masabtan sa tuang mga negosyante dere sa pagadian, mga gagmayng negosyante katong mga vendors, no, nga kun na dili pud ni implementar ang ato pong mayor moy manubag. Okay, kay bisan og asa dapita tanan nga mga mayor gi manduan gayud sa DILG nga i-implement na ning mao nga balaura, dugay ra man nga balaod, dunay revision nga nahitabo, di ba? So muna nga sinabtanay lang gud ta, dili ta magingon nga mangayog simpatiya kun aha dapita kay unang-una kabag di kabalkadas kinamagud matawag mo ni siya road obstructions, di ba? Mamatawag ni siya road obstructions, mao na ang kinahanglan nga musanong gud ta, dili ta sigilag yaw-yaw diri dapita kay sus pasilan, no? Muni giingon nga dili na tuangayan nga tuang kagalingon lamang atong hunahunaon kun dili ang kaayuhan usab sa uban. Nalipay uroy mo nga naka-income mo diha sa inyong negosyo, pagkahuman gumikan kay ang mga tao nagmatawag tao nga ang kinibitaw nga mga nagbaktas ba mapunggitan tungod kay ninglihay ninglikoy og dalan kay ang dalan nga agianan og tao inyuhang displayan sa mga utanon, di ba, sa inyuhang mga prutas, mga paninda. So inana ba, no, taas na po kayong panahon oy kung buot inyong hunahunaon, taas na kayong panahon nga nakapahimulos mo sa paggamit sa mga sidewalks nga walay abang, di ba? Sa kung nagikaingon ha, kung nagbayad mo og ticket, ticket na sa barangay, no? Normal na siya nga tikitan yun mo. Kaya aron pod nga maka-income ang barangay, di ba? Pero pila ra pod na ang ticket? Dunay pinakataas man yata 20? Oo, depende sa barangay kabag di kabalkadas, di ba? So ingon na ba, no? So usbon ko nga unta masabtan ni sa mga vendors diri sa Pagadian City nga ang kini nga mandato gikan gayod sa Department of the Interior and Local Government kun DILG. Ang mayor gitahasan, mauna nga ang mayor maningkamot pod nga musunod sa kuno sa may gitakda sa balaod. Kay lagi kun di po sila musanong, sila'y pakasuhan sa DILG kabag tig kabalkadas. Ganahan po duroy mo. Oh, kaya aron po nga magpadayon mo sa inyong negosyo. Stilan, nagiingon nga dilita magpalabi sa tuwang kaugalingon. Nga kinibitaw ang kaugalingon lang nato itong siguroon mga kabagtig, mga kabalkadas. Alas 6:49 na itong oras. No? Dari paghihapon sa Tulumanon. Good morning, Diaya. Ni Dundon Termis. Good morning, sir. Diya sa may kamalig dumalina sa Buangga del Sur. Juanita Sasel Calderon Tilaon. Good morning, usab. Sa Purok Malinawon, Baragi Kulong Mulave. Impalmado Tatsky, Maing Buntag. Og ingon man si Imbler Analin, good morning sa tanan nga mga nagpaminaw karon, Maing Buntag kaninyong tanan. Oh, dunay nag-text diri kabagtig kabalkadas, oh, matud pa ni ini. dili makasabot ang mga negosyante nga uban kay dili ba daw makasabot ang negosyante nga uban kay ilahang kaugbulsa lamang ang ilang gihuna-huna. O muna giingon, nangayawat magod po ni mga negosyante, di ba? Nangayawat ang negosyante, pero lagi, gumikan kay panahon na manggod nga gamito na sa gobyerno ang dalan nga lang gidisplihan sa kinahanglan gid mo sanong kabagdig kibulkadas, no? Dili gid kinahanglan nga muingon bitaw nga kuan? Dili ba muingon nga kining kanunay lamang mo nga sabton sa gobyerno. Kinahanglan mo sabot po ta sa gobyerno, di ba? Kinahanglan kabagdig kibulkadas nga ang buhaton kuno sa gi-implement nga balaod, mao gid po'y sundon, ha? Mao gid na iya usa sa makahatag ba og kinabitong paunsa mulambo magmalinaw lahapsay ang atoang kining komunidad, no, ang kadalanan aron nga masayo na ang pag-agi sa mga katawhan. Dili kay mabalog liko-liko ini mga tao kabagdig kibulkadas kay lagi side by side dunay mga ambot na lang, sagusala yung mga tinda, no? Sagad magulat itong mga Pinoy, mga negosyante, mga business-minded, kumbaga ba? Atong pagka-business-minded, wala po nabutang sa lugar o sahay, ha? Another one, good morning! Sakto na nga magplasa sila sa dili na kalsada, kaya di man na para tindahan, kalsada para sa mga sakyanan. Ang sidewalk para agian sa mga tao. Mas kinasa bitaw, daghan na, o kariton, magbaligya, Jud, diha sa SCC at Tubangan, o tropo na diha, o. Kani pong dire sa Maya sa Inkulumban dapit. Hugot po na apil po na sa kining makuan. Kining apilon sa road clearing kabagdig kabulkadas. Kani bitong dapit sa kining sani nga kining pagkaon bitaw dapit sa kanang Anastasia sa una. 3E guest house naman na ron, no? Correct me if I'm wrong, ha. Kanang Governor Ibarly Street. O, kamo naman ay bagong pangalan ron kanang street. Governor Ibarly Street kabagdig kabulkadas. Iyong makita, dihan dapita, kanang kanto ba? At bang anang, usagin ang pagkaon, kanang kuan? Tuna? Avilia tuna? Kana? Diba? Inyong nakita, kabagdig kabalkadas, sidewalk na. Diba? Ang resulta, ang sidewalk kabagdig kabalkadas, gibutangan og mga unsaman, mga prutas, which is bawal. Okay? So, apil na kabagdig kabalkadas sa road clearing. No? So, muna nga, karon pa lang daan, sa itong kikaingon, pangita na gyud mog saktong pwesto aron nga dili lagi mo ma sitahan kabagdig kabalkadas o dili mo maembarguhan og mga paninda. Inarbag maembarguhan paninda kay magbagulbo din mog taman. Among paninda kay gikuha sa kuan sa task force kasi ilang kaunon pastilan. Di ba? Mora ba ginay sakit sa mga kuan, mga Pinoy, mga vendors dili sa pagadian? Oh, mao ni sakit. Adto mo og Cagayan de Oro kabagdig kabalkadas. Di ba? Ang kanang inyuhang kuan, makita mo sa ilahang task force dito sa road clearing. Baskin pag musukol mo sa ilahang task force, di ba, wagin mo'y mahimo kay labnuton ginang inyuhang mga kariton o kung saan na ipangkarga na silang sakyanan. Doon ay dagkong dump truck o sakyanan dito kabagdig kabulkadas nga mo'y kargahan sa mga inyong paninda. Katong nakadto kong Cagayan, nga natunong nag-road clearing ang task force, nagpasad ang mga utanon o mga prutas tungag dalan. Ang mga tao walay pake, nangalata ang uban, kinangaligsan sa mga sakyanan. Ngano man, agianan man, no? Naginilugay sa mga paninda, kabagdig kabalkadas. Munang diri sa pagadian, di na to ni angay nga inani, maabot ba sa tua, no? Di na to ni ingon nga, mahitabo ni sa tua, kabagdig kabalkadas, nga inyo ang mga paninda, kay nagpasad na hinoon sa dalan, kay naginilugay mo sa task force o sa mga kining tag-iya, no? Dita mga mahinautan nga dinhi moabot ningon ini nga senaryo kabagdig kabulkadas. Kay kuno magahi-gahi man galing mo, amo ni giingon, mao gini ang mahitabo po sa tua. So sama kato sa Davao City, di ba? Sa Davao nga nag road clearing sila nga wala po din tao na nagpatuo ang mga vendors pag kuha, pag confiscate sa mga kining task force dito na naginilugay kabagdig kabulkadas nga hangtod ang nahitabo, no? Ang nahimong dautan ang task force. Ang nahimong dautan ang mga elected officials. Pero kung imong sumadahon kabagdig kabalkadas, sala biya ginasa mga vendors. Kay unang-una, before na confiscate ang ilang mga baligya, is unsaman, gipasidanan ang daan. Pero mga gahian o ulo ang mga Pinoy kay lagi gusto nga madato tanan.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
2: Bueno, kabagdig kabalkadas, oo, sa muna, ito ang pagpasabot. Kunay mahitungod sa road clearing kabagdig kabalkadas, no? Dres Pagadian City. Samta sa Bigas Bayan kabagdig kabalkadas, sa tuwing lakbitan, kinibang nag-trending karon, no? Kinibit daw mahitungod kabagdig kabalkadas sa mga gipapotokapi nga kining kwarta. Kay nagpagawas manggod o doon ay gipagawas kabagdig kabalkadas, no? Nga kinibit daw nga abiso nga bawal ang pagpotokapi o kwarta kabagdig kabalkadas, no? Kailagay katong ingon nga ang xerox sa photocopy is ma-consider as original. O, di ba? Gumikan sa kabright sa mga Pinoy, moto nga nagpa-photocopy o kwarta o ning ingon nga bantay bitaw dili ni madawat o ang kwarta ha? Kay original ang photocopy sa bukuan mang ka, ma-considerar nga original. Muna yung mga mentalidad sa Pinoy kabagdig kabalkadas. Mm. So, ang pangutana, no, kung krimen ba ang pag-photocopy o kwarta, sala ba kakane? No? Kabagdig kabalkadas, ang Bangko Sentral ng Pilipinas na nagpahibalo nga bawal gyud magpa-photocopy og kwarta. Kay lagi peke nga kwarta pwede gyud ka makasuhan, no? So ang pangutana diri karon, krimen ba ang pag-photocopy sa kwarta? Ingon, daghan na nagto nga wala problema ang pag-photocopy og kwarta basta dili gamiton sa pagpangilad. Dili kini tinuod lagi daw. Mm-mm. Gipaklaro kabagdig kabalkadas nga ilalom sa Bangko Sentral ng Pilipinas circular number 829, ginadili ang pag-photocopy o bisan unsang paagi sa pag-reproduce sa Philippines.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga

0: Paghiusa sa resulta sa assessment, ang pag-andam sa mga aksyon aron mapalambo ang serbisyo sa irigasyon. Ipasiugda sa NEA ang padayon nga koordinasyon uban sa mga stakeholders aron masiguro ang ligon nga supply sa tubig o mapalambo ang malungtarong agrikultura sa tibuok Zamboanga del Sur.
1: Mukabot sa 30 ka individual ang nasikop og kapin 5.54 million pesos nga kantidad sa gidudahang gold ore mining equipment og mga armas ang nasakmit sa gilunsad nga anti-illegal mining operation sa barangay Ariabo, Pantukan, Davao de Oro, Bag-Uhay lang. Sumala sa kapulisan, 27 ka suspect ang unang nadakpan tungod sa giingong paglapas sa Philippine Mining Act of 1995, samtang usab ka portal guard ang nasikop human makuhaan og walay lisensyang kalibre 45 nga pistola. Sa misunod nga follow-up operation, nadakpan pa ang tulo ka mga armadong suspect og narecover gikan kanila ang tulo ka armas og mga bala. Nasakmit usab sa operasyon ang 128 kasako sa ginudahang gold ore, Isuzu Elf truck, generator sets, jacks, hammers, chainsaw, blower o uban pang kagamitan sa illegal nga pagmina. Samtang ang tanang nadakpan, anana sa kustodiya sa CIDG Davao de Oro o ang mga nasakmit nga mineral o kagamitan, gitugyan sa Mines and Geosciences Bureau, Region 10, alang sa hustong disposisyon.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, tulo ka gidudahang miyembro sa usa ka lawless armed group ang patay sa engkwentro atol sa joint operation sa kapulisan ug militar sa sitio Kinamuran, Barangay Pantar, Banisila North, Cotabato niadtong Hulyo 8. Sumala sa Police Regional Office 12, nagtumong ang operasyon sa pagsilbi ug warrant of arrest batok sa mga wanted nga sakop sa armadong grupo nga gingong gipanguluhan sa usa ka high value individual nga nailhan lamang sa alias Mandoy. Apan gingong gipusil sa mga suspect ang mga otoridad hinungdan sa engkwentro. Walay naangol sa hanay sa kapulisan o militar samtang na-recover sa lugar ang 2 ka M16 rifles o usa ka magazine fed shotgun. Padayon usab ang suko, hot force at operation o pagpangita sa uban pang mga suspect nga nakaikyas.
1: Gihingusgan sa palasyo nga mahimong mahulog sa betrayal of public trust kung ambasyan sa impeachment proceedings nga nagpadayon karon mao lamang ang pagluwas sa usa ka personalidad. Ginawa ang pangamahayag ni Palace President Officer Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro sa wala pa matapos ang unang tulo ka hearing alang sa impeachment case batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Sumala ni Castro, gilauman sa katauhan nga ang husay sa Vice Presidente ipahigayon sumala sa mga lagda o pamaagi o ang mga desisyon sa mga huwis ibase sa ebidensya sa mga ipresentar. Gipasiugdahan sa opisyal sa PCO nga kung ang gibugaton nga gihatag mao ang tinguha nga mga absuelto o maluwas ang tawo nga gihusay bisan pa sa kadaghang ebidensya nga mahimong buhaton sa dominanteng partido niini, magatubang ra gihapon kini sa usa ka pagbudhi sa pagsalig sa katawhan.
0: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nikabat sa 500 ka mga doktor ang ipadala sa mga hilitang lugar og disadvantage sa sinasud pinasikad sa gipadangat nga kasayuran sa palasyo base sa datos gikan sa Department of Health taliwala sa gipakusog nga programa sa DOH Doctors sa the Barrios kon DTTB. Kasayran nga ang pagpadala sa mga pampublikong doktor na kasintro sab sa ikaupat, ikalima o ikaunom nga class municipalities nga nakasinati o kakulangon sa mga doktor. Pinasubay gihapon sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Gihimo na sa ehensya nga masayon o mas paspas ang pagkuha og medical nga tabang. Bisan kinsa makakuha na og medical nga tabang gikan sa DOH, pinagi sa Electronic Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated patient.
1: BBC Balitang Abroad. Gideklarar ni US President Donald Trump nga iyang gitapos ang kasabutan sa ceasefire tali sa Estados Unidos o Iran human sa baguhay pa lamang nga binaylo ang pag-atake. Sa iyang pagtambong sa NATO summit ni adtong Miyerkules, gibutyag niini nga naglusad ang US og mga pag-atake batok sa Iran og nagpasidaan nga mahimo kining mahitabo pag-usab. Giakusahan usab niini ang gobyerno sa Iran nga makakon og scam kung diin giingon nga nilapas matud pa sila Memorandum of Understanding nga gipirmahan sa duha ka nasod kaniadtong Hunyo 17, 2026. Sumala pa ni Trump, wala na siya interes pa nga ipadayon pa ang panag-inistoryahay sa Iran o giduda ko na gidugang paniya nga wala na siya'y pagsalig sa mga opisyal ni ini.
0: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, di paabanti sa gobyerno sa Japan ang mga patakaran para sa mga langyaw kon unsaon pagkahimong permanent residence sa nasangpit nga nasud. Sugod sa gipagawas nga report sa Japanese Immigration Services Agency, girekomendar nini nga mopailalom sa usa ka Japanese Language and Lifestyle Learning Program ang mga langyaw nining mga residente aron makuha nini ang permanent residency o bisan Japanese citizenship. Lakip sa ilang requirement nga kinahanglan mapasaran sa mga gusto nga mahimong permanent resident sa Japan mao ang period of residence sakto nga sweldo o pagsunod sa pagbayad og buhis tumong sa mga sugyot nga hinuon kon himuon kining mandatory para sa tanan nga mga langyaw nga gusto mo puyo sa nasangpita nga nasud.
1: Sa detalye sa negosyo, gipadayag sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang suporta sa desisyon sa pipila ka mga bangko sa pagkuno o pagtawag sa balayranan sa interbank digital transaction. Ang katuyuan ni ini nga lakang mao ang paghimo sa paggamit sa electronic fund transfer nga mas barato og sayon alang sa mga Pilipino. Ang maong desisyon mao itubag sa BSP Circular number 1238 nga giisyu sa miaging buwan nga nagmandato sa mga bangko sa pagpaubos sa transfer fees. Matud ni BSP Gobernador LEM Rimolana Jr. og mas mubo pa nga balayronon sa transaksyon makatampos sa mas paspas nga pagkata sa mga digital nga pagbayad o pagpaligon sa kinatibukang sistema sa pagbayad. Ang pagunod sa mga bayronon sa transaksyon mo suporta sa padayon nga pagtubo sa digital nga ekonomiya sa nasud. Ang BSP magpabilin nga komitado sa pagtrabaho uban sa industriya sa bangko ug uban pa mga stakeholders sa pagtukod og usa ka barato, kasaligan ug komprehensibo nga digital payments ecosystem nga makabenepisyo gayud sa mga konsumidor, negosyo ug mas lapad nga sa ekonomiya.
0: Nakahimo na usab buka sa isayan ang tennis legend nga si Novak Djokovic human niya gipukan si Felix Auger Aliassime sa quarterfinal sa Wimbledon Open niya tung Hulyo 8. Ang ilang panagsangka mo ay natala nga pinakataas nga quarterfinal match sa kasaysayan sa Wimbledon nga milungtad og 5 ka oras og 15 ka minuto. Nakuha ni Djokovic ang uyang set sa score nga 7-6 ug hingpit nga gisiguro ang iyang pwesto sa semifinal suman gidominar ang deciding set A nga 7-6. Ang maong makasaysayan ng kalampusan nagpamatuod nga usab sa kaligo ni Djokovic sa Wimbledon din siya ang naghupot sa pinakadaghang titulo sa kasaysayan sa maong tournament.
1: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpakita sa pagtuon sa Food and Nutrition Research Institute nga ang sobrang screen time, dugay nga pagpungko o kakulang sa katulog, makapataas sa risgo sa obesity o high blood pressure sa mga kabataon-unang Pilipino. Sumala sa FNRI, 7% sa mga Pilipinong edad 10-17 anyos adunay hypertension base sa 2023 National Nutrition Survey. Napasidan usab ang institusyon nga ang dili himsog ng mga pamatasan mahimong musangpot sa seryosong mga sakit sama sa stroke. Busa gidasig ang mga ginikanan nga palihukon ang ilang mga anak pinagi sa sports o paglakaw human mukaon.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: Alright mga kabagting o kabukada dinita sa Nasayod ka ba? Of course, bagting ba hindi siya te? Nasayod ka ba nga niadtong bulan sa Hunyo? I-hire pagbalik sa Ford ang kapin sa 300 sa mga labing eksperyensyado nga mga quality inspector. Tungod kay ang bagong mga sistema sa ilang AI napakya sa ilang mga trabaho. Nasayod ka ba nga ang tighimo og sakyanan nagpagawas og daghang bagong teknolohiya? Lakip na ang 900 ka mga kamera nga gipadagan sa AI aron makadaginot og kwarta og aron daling makamatikod sa mga manufacturing defects. O kining gitawag nga sayop. Panggiangkon sa mga chief bosses sa kompanya sa Ford nga ang AI kulang lang sa kahanas o kahibalo kon itandi sa mga trabahante nga tawo. Kahibaluan nga daghang mga maayong engineers sa Ford Company ang mibiya sa ilahang kompanya sa wala pa magamit ang ilang mga dekada nga kaalam sa pagbansay sa software. Pinagi sa pagdala balik nining mga eksperto aron ayuhon ang mga sistema sa AI ug bansayon ang mga batan-ong trabahante. Malampuson nga gibago sa Ford ang kalidad niini nga nakaabot pagani sa numero 1 pwesto sa usa ka major nga rango sa kalidad sa sakyanan sa US sa unang higayon sukad sa 2010. Now you know, lahir gyud ang kahanas o katakos sa tawo kon itandi sa AI alang sa Ford Company. Kay kuan manggod ka ng more on AI naman gud ta karon pero wala joy makabuntog sa kaning kahibalo sa tawo. Lahir gyud ang gikan gyud sa kahibalo sa tawo kaysa AI.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: Alright, sa balitang showbiz, Kamaring Dars, pasok.
1: Alright, official na ang ipakita sa publiko ang wax figure ni Catherine Bernardo sa Madam Tussauds sa Hong Kong. Ngaw sa kadakong milestone sa iyang karera sa showbiz. Itawag kini sa iyang mga fans nga Katwina. O karon na himutang na kini uban sa mga bantugang personalidad sa kalibutan sulod sa maong bantugang wax museum. Dako ang kalipay o garbo sa mga fans sa maong kalampusan nga napakita sa padayon nga pag-ilak kung pag-ilak ang Katrin sa International Entertainment Scene. Ang iyang wax figure sa kasimbolo sa iyang mga nahimo nga dakong contribution sa industriya sa pelikula o telebisyon. Kita kasi ang kuan, guwapa kayo, no?
0: Ang guwapa kayo. Ang sali ng wax figure, eh? Di ba sinaw kayo? Wax good.
1: Warag yun siya.
0: Warag yun siya. Stage show man to, no? Kana manggong kanang Madame Tussauds sa Hong Kong, ang tanan ng mga bantugan ng mga artista na din hatanan ang ilang mga stage show.
1: Yes, swerte kay si Catherine.
0: Swerte si Catherine.
1: Usa siya na adin to po.
0: Usa sa mga napili. Kan man po, dili man po di kalilong. Maayo good po nga artista si Catherine. Ayan. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa tong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Lakip na usab sa Radyo Bagting News official Facebook page o sa mga nakamonitor sab karon sa Radyo Bagting mobile application sa wala pa naka-download. Ala sige, pag-download na mo, available na ka na ang Radyo Bagting mobile application sa Google Play Store. Good morning ni Tristan Yat Gulay. And of course, good morning ni Ma'am Mylene Sarkol Bagu. Yes, may mahayag sa Jumay Agrivit Supply, Janice Maminsa, Gondong Tormes, Adjo Namukatka, Taribika Unito din ha sa Midsalip. And ang BBC Bagting Balita, alas 7 hatod sa biyay kanato sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. And of course, niyabag usab ang Camp Health Multi-Specialty na nanimutang sa CNS Obay Obay Building. Pang miyabag usab si former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tagya sa Petron Gasol Station. Sila usab ang exclusive distributors sa LPG Fiesta. And trend sa katapusan ang AB Gadgets Pagadian. Doon na sila'y lain-lain ng mga branches sa nagkareang lungso din sa probinsya sa Sambuanga del Sur o mga kasikbit nga probinsya. Pagkatong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7, karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat umay buntag ganinyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita!